kwan enie no wena mu amensuro ono ko a ana owa the final say enti oni na mu amensuro mensuro mensuro mensuro oni erade na mu a aya mensuro oni adie nyina fapem ani ne fire by or you are doman kuma yan sabua ko ni

0: ebenyan kwagye e wonimu
1: yes
0: obi bi obagina die enti ekwan fufuro biara ni ho ekwan fufuro biye ni ho ekwan ne akrope only one way ekwan akrope ekwan akrope tiene enipa ene wo nyamema wonam akwan bebre so wonam akwan